0: žurka! Uhu!
1: Parti 80.
2: Samo na Radio Ena
0: 80.
3: S tvojimi najljubšimi
1: parti hiti.
4: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene

0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio Ena 80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Žurka! Uhu!
1: Parti 80.
2: Samo na Radio Ena 80.
3: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Poslušaš Parti 80-ih. Samo na Radio Ena 80-a.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.